وزیر موصوف نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اپنے اطراف صفائی برقرار رکھتے ہوئے مچھروں کی روک تھام میں اپنا تعاون دیں۔ تلنگانہ میں مرکزی الیکشن کمیشن کی جانب سے ایس آئی آر کے دوسرے مرحلے کے عمل پر بی جے پی قائدین، عوامی نمائندوں اور کارکنوں کو مکمل توجہ مرکوز کی جانی چاہیے۔ یہ اپیل بی جے پی کے ریاستی صدر این رام چندر راؤ نے حیدرآباد میں منعقدہ ایس آئی آر مرحلہ دوم کے ریاستی سطح کے ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے کی۔ انہوں نے کہا کہ 10 اگست کو آخری تاریخ ختم ہونے والی ہے، اس لیے اہل افراد کے لیے فارم 6 کے ذریعے ووٹر رجسٹریشن کے عمل کو تیز کیا جائے۔ اس کے بعد فہرست رائے دہندگان کے مسودے کی جانچ، نقلی ووٹوں کی نشاندہی اور اعتراضات داخل کرنے پر توجہ دی جائے۔ انہوں نے فارم 7 اور 8 داخل کرنے، نوٹسوں کے جوابات ثبوتوں کے ساتھ دینے اور پولنگ بوتھس کی معقولیت کے عمل کی نگرانی BLOs اور قانونی ٹیموں کے ذریعے کرنے کی ہدایت دی۔ بالا علاقوں میں جاری بارش کے باعث سری سلم پروجیکٹ میں پانی کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ جورالا پروجیکٹ سے سری سلم کی جانب 232,308 کیوزک پانی پہنچ رہا ہے۔ اس پروجیکٹ کی مکمل سطحیاب 825 فیٹ ہے، جبکہ موجودہ سطحیاب 806.20 فیٹ تک پہنچ گئی ہے۔ پروجیکٹ کے مکمل پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش 215.80 TMC ہے، جبکہ موجودہ ذخیرہ 169.46 TMC تک پہنچ گیا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر عہدیداروں نے دائیں اور بائیں جانب کے ہائیڈرو الیکٹرک پاور اسٹیشنز میں بڑے پیمانے پر برقی کی پیداوار کرتے ہوئے 66,460 کیوزک پانی ناگرجنا ساگر کی جانب چھوڑا۔ کلوا کرتی لفٹ اریگیشن اسکیم کے لیے 1,133 کیوزک پانی جاری کیا گیا، جبکہ پوتی ریڈی پاڈو ہیڈ ریگولیٹر کے لیے 8,000 کیوزک اور ہندری نیوا لفٹ اریگیشن اسکیم کے لیے 875 کیوزک پانی چھوڑا گیا۔ یہ آکاشوانی ہے۔ حیدرآباد کے کمانڈ کنٹرول سینٹر میں لکشیہ چیریٹیبل سوسائٹی کے زیر اہتمام قومی سطح کا پولیس سیمینار منعقد ہوا۔ سیمینار میں جرائم کی بدلتی نوعیت اور ٹیکنالوجی پر مبنی جدید پولیسنگ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سابق گورنر ہریانہ بنڈارو دتاتریہ نے پروگرام کی صدارت کی، جبکہ سابق MLC کے دلیپ کمار نے کنوینر کے فرائض انجام دیے۔ ملک بھر سے کئی موجودہ اور سابق پولیس عہدیداروں نے سیمینار میں شرکت کی۔ سائبر جرائم، مصنوعی ذہانت، ڈرون ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل فورنسک، ٹریفک مینجمنٹ اور کمیونٹی پولیسنگ جیسے موضوعات پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ماہرین نے آن لائن بینکنگ فراڈ، UPI دھوکہ دہی، فشنگ اور ڈیجیٹل شناخت کی چوری کی روک تھام کے لیے سائبر سیل اور فورنسک بنیادی ڈھانچے کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ کسانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے عہدیداروں اور عوامی نمائندوں کو باہمی تال میل کے ساتھ اجتماعی طور پر کام کرنا چاہیے۔ یہ اپیل سرکاری زرعی مشیر اور بانسواڑہ کے رکن اسمبلی پوچارم سرینواس ریڈی نے کی۔ نظام آباد کلکٹر بھاویش مشرا کی صدارت میں منعقدہ ضلع آپسی مشارتی بورڈ کے اجلاس میں انہوں نے شرکت کی۔ اجلاس میں نظام ساگر، سری رام ساگر، سنگور اور پوچارم آبی ذخائر میں پانی کے ذخیرے، آبپاشی کے لیے پانی کی فراہمی اور متبادل فصلوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایل نینو کے اثرات کے باعث بارش میں کمی کے امکان کے پیش نظر پانی بچت سے استعمال کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ پہلے ہی دھان کی کاشت کرنے والے کسانوں کے لیے پانی کی دستیابی کے مطابق حفاظتی اقدامات کرنے اور بھی فصلیں نہ بونے والے کسانوں کو جوار، مکئی، دالیں، ترکاریاں اور آئل پام جیسی کم پانی والی فصلوں کی طرف راغب کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ کامریڈی کلکٹر آشیش سنگوان نے بتایا کہ سنگور کے پانی کو بنیادی طور پر پینے کے پانی کی ضروریات کے لیے استعمال کرنا ہوگا۔ سنگریڈی کے مضافاتی علاقے متنگی میں واقع مہاتما بی سی گروکل اور SOE گرلز کالج میں انٹرمیڈیٹ طالبات کے لیے حیدرآباد گیتم کے اساتذہ نے ریاضی اور سائنس سے متعلق بیداری پروگرام منعقد کیا۔ طلبہ کو JEE مین، JEE ایڈوانسڈ اور EAP سیٹ امتحانات کی مؤثر تیاری کے لیے مختلف حکمت عملی سے واقف کروایا گیا۔ اعلیٰ تعلیم اور روزگار کے مواقع سے متعلق پروگرام بھی منعقد ہوا۔ طالبات میں بیداری میں اضافے کے لیے کوئز مقابلہ منعقد کر کے کامیاب طلبہ میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ طالبات نے بتایا کہ مسابقتی امتحانات میں مددگار آسان طریقوں اور عملی مشوروں سے ان کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ میدک ضلع کے توپران میں واقع اولمپیا اسکول میں CBSE کھوکھو چیمپئن شپ 2026 کے مقابلوں کا جوش و خروش کے ساتھ آغاز ہوا۔ ملٹی زون 1 کے IG چندر شیکھر ریڈی نے بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کرتے ہوئے مقابلوں کا افتتاح

نے اس موقع پر انہوں نے طلبہ کو تعلیم کے ساتھ کھیلوں میں بھی سرگرمی سے حصہ لینے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ کھیلوں سے جسمانی مضبوطی کے ساتھ نظم و ضبط، عزم، قیادت کی صلاحیت اور ٹیم اسپرٹ بھی فروغ پاتے ہیں۔ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ طلبہ اپنی پسند کے کھیل میں مہارت حاصل کر کے اعلیٰ مقام تک پہنچیں۔ بھدرادری کوتاگوڑم ضلع کلکٹر انکت نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ خشک سالی جیسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے فصلوں کی کاشت کا منصوبہ نافذ کیا جائے۔ انہوں نے دھان کی کاشت کم کر کے پانی میں کاشت کی جانے والی متبادل فصلوں کے رقبے میں اضافہ کرنے کی ہدایت دی۔ آبپاشی سے متعلق مشاورتی اجلاس میں کلکٹر نے پانی کی دستیابی، پینے کے پانی کی ضروریات، تالابوں اور پروجیکٹس میں پانی کے ذخائر، بارش و فصلوں کی کاشت کی صورتحال کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا۔ ضلع میں معمول سے 18% کم بارش ہونے کے پیش نظر انہوں نے پینے کے پانی کو اولین ترجیح دینے کی ہدایت دی۔ انہوں نے پانی کے ذخائر کی مسلسل نگرانی کرتے ہوئے پیشگی اقدامات کرنے پر زور دیا۔ زرعی محکمے کے عہدیداروں کو متبادل فصلوں کے تنوع اور پانی کے تحفظ کے بارے میں کسانوں میں بڑے پیمانے پر بیداری پیدا کرنے کی ہدایت دی گئی۔ آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ حیدرآباد میں منعقدہ قومی سطح کے پولیس سیمینار میں جرائم کی بدلتی نوعیت اور ٹیکنالوجی پر مبنی جدید پولیسنگ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ حیدرآباد میں مچھروں سے پھیلنے والی بیماریوں کی روک تھام کے لیے خصوصی مانسون ڈرائیو شروع کی جا رہی ہے، ضلع انچارج وزیر پونم پربھاکر نے یہ بات بتائی۔ بی جے پی کے ریاستی صدر رام چندر راؤ نے پارٹی قائدین اور کارکنوں سے ایس آئی آر کے عمل پر مکمل توجہ مرکوز کرنے کی اپیل کی، اور سلسلم پروجیکٹ کی آبی سطح میں مسلسل اضافہ درج کیا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آکاشوانی حیدرآباد سے اردو میں علاقائی خبریں یہیں ختم ہوئیں۔